Jutranju depresiju na poti u službu riši samo rock and roll. Rock radio, čisti rock.